0: ha med mig. Jag ska berätta, det är Viki och Köpi. Välkomna, tervetuloa.
1: Kiitos paljon, tack så mycket.
2: Ja hei.
1: Siihen loppuu meidän ruotsin kielen osaaminen.
0: No mutta itse asiassa, koska mä tiesin, että nyt tulee kemiläinen ja porilainen käymään, niin ruotsin kielen taito ei ole ihan professoritasoa vielä.
1: Ei ole.
0: Mutta silti mun kollegat, kyllä nyt jotain osaa. Mä sanoin, että en mä usko. Mä oon jotain vähän kuullut, kun ne jotain veistelee, että ei.
2: Who started it till? Hur mår du?
1: Joo, me ollaan enemmän tämmöisiä fraasityyppiä.
2: Joo.
0: No onko suosikki fraasia sitten?
1: Kanske.
0: Se vaan.
2: Mulla on varmaan, sen jostain mulla on jäänyt se huustorin til, mutta mä en tiedä edes mitä se tarkoittaa varsinaisesti. Se on jotain sinne päin, että miten menee.
0: Mitä kuuluu, miten menee.
2: Joo. Siinäpä se on. Mutta harmittaa siis vietävästi.
1: Aivan, todella paljon.
2: Koska mulla oli esimerkiksi lukiossa, ja mä muistan sellainen tilanne, että jotenkin se meni niin, että jos kirjoitti pitkän ruotsin, niin sitten ei olisi tarvinnut kirjoittaa matematiikkaa jotenkin ollenkaan. Mutta sitten piti jotenkin, se meni silleen, että jompikumpa pitää kirjoittaa. Ja mä olin molemmissa tosi huono.

0: Emotin kanssa, että Ruotsissa. Sitten mä jälkikäteen niin kuin miettinyt, että kyllä mä siitä Ruotsista olisin hyötynyt paljon enemmän, että jos se olisi siihen niin kuin jotenkin jaksanut panostaa silloin nuorempana, niin mielelläni kyllä kävisin tämänkin haastattelun
1: sama
0: ruotsiksi.
1: Sama homma. On kyllä niin kuin itsekin jäänyt harmittaa, että mäkään lukioaikoina ja yläasteaikoina hirveän hyvä Ruotsissa ollut, että B sieltä taisi kirjoituksista tulla, mutta sekin johtui siitä, että mulla meni kuuntelu niin hyvin. Okay. Ihan vaan mäihällä.
0: Eli ymmärrät.
1: No ymmärrän ehkä jotakin.
0: Että jos vaihdetaan tästä niinku
1: niin
0: suoraan.
1: Voi olla niin, että mä ymmärrän mitä sä puhut, niin. Mutta mä en osaa puhua.
2: Niin, no mullahan kävi keväällä vieraana muun muassa Riikka Purra.
1: Joo.
2: Ja joka hän sitten hän varmasti osaa niinku ihan hyvin ruotsia, mutta hän sanoi, että ei kehtaa sitä suorassa lähetyksessä sitten puhua. Mutta mun ei tarvinnut kääntää kysymyksiä suomeksi. Mä pärjäsin niinku sitten. Kumpi teistä oli parempi koulussa? Te ette ole varmaan silloin tuntenut vielä, mutta oletteko te ikinä niin kuin vertailu mitään todistuksia?
1: No ei me taita. Mä veikkaan, että molemmilla on ollut sellaiset omat huippunsa.
0: Mä väitän, että mä oon ollut näissä niinku, reaaleissa ja lukuaineissa varmasti Villeä parempi, mutta Ville on ollut varmasti matematiikassa ja kielissä.
1: Niin, mä olin yläasteella vähän parempi. Lukiossa se otti sitten pikkusen ehkä kuoppaa.
0: Mikä sun lukion keskiarvo oli?
1: En kyllä muista yhtään. Mä muistan vaan ainoastaan kirjatusten kirjaimet. Mä sain 2 B:tä, 2 C:tä ja 1 A.
0: Ei mulla tuon parempi tainnut olla. Okay. Niin kuin, kirjaimet oli huono, mutta siis todistus oli ihan ok. Muistaakseni 7.9 oli
1: varmaan jotain samaa itselleen.
0: Niin.
2: Mm. Ja från Intlikson desto mera svenska urklämt nu av Vicky och Köpi som jag med här i studion. Det mina kollegor och säkert andra kanske också. Nu kan de nu något svenska, men ja, det är lite begränsat. De önskar nog båda att de skulle kanske då ha tagit eventuellt den långa svenska i tiderna och sådär. Men att den stannar nu här. Så vi körde på finska och jag översätter till svenska och det där. De var ganska jämna, under skoltiden känner de inte ännu varandra, men att det är ganska jämn nivå om de jämför sinsemellan med varandra. De är alltså med nu, det är nu så att Vicky och Köpi är med i varje tv-program som existerar. Tittar du på tv någon gång så är de där. Och nu börjar det som de är kanske mest kända för just nu, det är Vicky och Köpi show, det här ny lansering, ny sändningstid och lite mera sändningsdagar också från och med nästa vecka. Siis mitä, kuitenkin te olette tehnyt vaikka mitä, te olette nyt jokaisessa tv-ohjelmassa, jos katsoo jotain tv-ohjelmaa, jos nyt painaa, nyt jos ottaa kaukosäädimän käteen ja painaa jotain numeroa, ja sitten jompikumpi on siellä tai sitten molemmat, mutta se on hyvä asia, koska te olette siinä hommassa erittäin hyviä. No,
1: kiitos paljon.
2: Mutta ensi viikosta, ja sitten olette tehnyt niin kuin se tavallaan se teidän staple, josta teidät niinku, josta tavallaan se ura lähti niinku suurimpaan nousuun, on se aamuradio. Mm. Ja mitäs mieltä olette nyt siitä, koska nythän tavallaan se siis Vicky ja Köpi show jatkuu areena striiminä ja näin, mutta otsikot on silleen, että paluu aamuradioon. Ja mä oon aika varma siitä, että te ette olisi valinnut juuri näitä sanoja. Mitä olette mieltä?
0: No sä oot ihan oikeassa. En mä kyllä olisi ehkä puhunut paluusta aamuradioon. Niin. Mä käsittelin tätä asiaa myös silleen, että mä näin sellaiseen jonkun, tästä nyt oli tehty, oli otsikoita ja sitten oli jotain TikTok-videoita, missä pohdittiin kaikenlaista paluulta ja jne. Ja sitten siellä oli jossain kommentissa ehkä oli sellainen, että mitkä on niin kuin, että tämä kertoo ehkä enemmän siitä, että mitkä niin kuin etenemismahdollisuudet tavallaan sitten niin kuin alalla on. Ja tottahan se on, että Suomi on niin kuin viihdebisneksen kautta niin on tosi pieni maa. Mm. Mutta mä sanoin, että musta se on tosi outo ajatus, kun nimenomaan niin kuin sanoit, että jos se alku on ollut niin kuin aamuradiossa, josta ollaan sitten päästy niin kuin television puolelle, sen jälkeen kehitetty kokonaan uudenlainen suoratoisto-ohjelmakonsepti, joka on sitten menestynyt ja voittanut palkintoja ja nyt on 10 000 ihmistä tulossa tuonne Helsinki Areenalle tuossa marraskuussa ja siihen päälle nyt niin kuin se tavallaan radio tulee taas uudelleen niin kuin sivujuonteena mukaan, niin mä oon sellainen, että eikö tämä nimenomaan ole sitä niin kuin eteenpäin menemistä ja päinvastoin, että mäkin vähän niin kuin ajattelin, että ihmiset olisi enemmän ollut silleen, että vau, että he tekevät jotain niin kuin uutta, mutta sitten niin media tarttu pääasiassa vaan siihen, että tämä on niin kuin paluu aamuradioon.
1: Niin
0: mä olin vähän, olin silleen, että ei tämä nyt ihan näin ehkä kuitenkaan
1: niin,
0: ole.
1: Niin, me ehkä itse ajateltiin, että tämä tavallaan tämä meidän Vicky ja Köpi show universumi vaan laajenee entisestään. entisestään, että nyt me ollaan myös sitten siellä radion puolella, me ollaan edelleen siellä areenassa ja meidät löytää somesta ja YouTubesta ja niin kuin everywhere, joka paikasta.
2: Mutta media ajattelee, että nyt ne palaa siihen, mitä ne teki 10 vuotta sitten.
1: Just
0: niin.
1: Näin.
0: Niin, mutta mun mielestä Suomessa on vähän semmoinen ehkä tietynlainen tapa, että me aika paljon niin media kuin ehkä jopa ihan tavan ihmisetkin haluaa silleen lokeroida kauheasti, että mehän ollaan molemmat tahoillamme tehty jo vuosia siis paljon kaikkea muuta kuin pelkästään radioa muutenkin, niin kyllä edelleen sitkeästi, niin se on aina se, että tehän olette radiojuontajia. Sitten on sillä niin kuin, että no en ole itse asiassa juontanut radioa nyt 4 vuoteen tässä niin kuin muutenkaan ja näin poispäin. Niin se on tavallaan ihan ymmärrettävää, että ehkä se sitten on se, mihin me halutaan väkisin painaa, mutta me emme välitä siitä. Me vaan halutaan tehdä niin kuin ohjelmaa, joka tavoittaa mahdollisimman hyvin meidän kaikki fanit ja siinä samassa tehdään ehkä vähän jotain uutta, mitä Suomessa ei ole tehty.
2: Mm. Vicky och Köpi show, det alltså, det fortsätter igen efter en liten paus med nya sändningar. Det är alltså en arenan stream och de liksom på många olika plattformar och allt sånt här streamas live. Det här precis bredvid var jag står just nu. Och de blev mest kända för att de gjorde morgonradio på Yle X och sen har de gjort mycket TV och nu har de en deras, liksom Vicky och Köpi show ska också göras som live i Helsingfors arenan här som är slut. Sålde slut väldigt snabbt och de tänkte sådär att nu när de gör den här Vicky och Köpi show, de fortsätter helt vanligt, det är lite nya sändningstider, det är på måndag från och med klockan 8, mellan 8 och 10 från måndag till torsdag, men det kommer också att sändas på Yle X och nu har medien bara fastnat i det att ja, de fortsätter att göra morgonradio och det är nu, fast de själv tycker att det utvecklas så medierna har fastnat i att nu är de tillbaka i morgonradio. Det finns mycket att prata om med Vicky och Köpi, har ni frågor så kan ni skriva in till 044 700 180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Jatketaan hetken päästä. Vi tar lite
0: Erin.
2: Ja visst. Hur står det till? Erin LeCount här emellan.

0: filerna Vicky och Köppi med mig här i studion. Om ni vill fråga något så får ni gärna göra det via 044-7800-180 eller Arenan chatten. Teille tulee kysymyksiä kans jonkun verran. Mutta mä menen nyt juontajan ominaisuudessa. Siis kysymys, mitä mä oon halunnut kysyä kauan. Tämä on tosi tärkeä kysymys. Tämä on tosi tärkeä kysymys. Sillä, koska mäkin on seurannut kaikkia teidän juttuja vuosia, ja te varsinkin Köpi, mutta myöskin Viki, joo, teillä on aika paljon kuitenkin niin kuin semmoista pohjois-amerikkalaisen urheilumaailman kaikkia niin kuin pelipaitoja, ja on vähän hupparia ja vähän lippistä ja niin poispäin. Ja siis se joukkue, että mikä joukkueen edustettuna, se vaihtelee tosi paljon. Joskus se saattaa sitten olla joku Kansas City, ja joskus se on sitten New York Islanders, nyt, ja joskus se on Lakers ja näin. Mun on pakko kysyä, itsekin seuraan urheilua tosi paljon. Mitä sitä nyt niinku oikeasti kannatatte, kun se joukkueen logo vaihtelee näissä vaatteissa?
1: No mä sanoin sen verran, että mähän itse keräilen tämmöistä niinku vintage-sporttikamaa, joten mulla on silleen, että pidän monia varsinkin kuin NFL ja NHL ja NBA-joukkueiden kamoja vähän niinku sillä tavoin, että jos brändi on ollut itselle jotenkin kiinnostava, niin sitten on pitänyt sitä, mutta me kannatetaan itse asiassa samaa futisjoukkuetta.
2: Kyllä, joo. Joo.
1: Ja se on FC Barcelona.
2: Joo, okay. Me ollaan Barsan miehiä.
1: Kyllä, ja lätkässä tietysti Suomessa mulla ei ole vaihtoehtoja muuta kuin Pori Ässät.
0: Kyllä.
1: Ei ole mitään Kemi, muuta.
0: Mikä se on Kemin jääkiekko?
2: Kemissä on Kemin Lämärit, se on ainoa.
0: Lämärit.
2: Joo, mä oon sitten niinku tällä Suomen kamaralla, niin mä oon Lämäritäjät ja sitten Kiekko-Espoon miehiä ollut jo pitkään. Ja sitten tuolta NHL-kaukaloista, niin San Jose Sharks on niinku oma jengi. Ja mukava nähdä, että siellä on nyt nuorta kovaa tyyppiä tullut takaisin kaukaloon, niin Sharksilla on pitkästä aikaa mahdollisuus jopa playereihin.
0: Se on hyvä olla Sharksin kannattaja, sillä niillä on loistava tulevaisuus edessä.
1: Mulla ei NHL:stä ole yhtään jengiä, mutta NBA:sta niin Chicago Bulls, se on jäänyt sieltä jostain nuoruudesta varsin samalla tavalla kuin monelle muullekin, että ensin ne on ollut niitä yleisimpiä logoja ja brändejä, mitä on näkynyt joskus ysäri 2000-luvun taitteessa Suomessa, ja sitten siihen on jäänyt, ja olen jopa United Centerillä käynyt ihan katsomassa joukkueen matsia ja näin poispäin, niin sitä pitää kannattaa siitäkin huolimatta, että on aivan roska jengi ollut jo pidemmän aikaa.
0: Mutta joukkueita ei vaiheta.
1: Ei voi vaiheta.
2: Ei.
0: Viktig fråga här, för jag märkte att liksom Vicky och Köpi, de har ofta det där framförallt nordamerikanska sportligors olika lag och logon representerade på. De har spelskjortor och kepsar och sådär. Vad hejar de nu på riktigt? De har ett gemensamt favoritfotislag, och det är förstås FC Barcelona. Sen Köpi måste heja på Ässät i hockey, och det där och det där Vicky kommer från Kemi, så det är Kemin Lämärit, eller kanske lite Kiekko Espoo, sen så blir det nu då lite Chicago Bulls, lite San Jose Sharks. Det var en viktig fråga, men nu har också lyssnarna skrivit frågor, och det där Riku frågar helt enkelt, oj, här är många frågor. Vi tar den här, det här är en stor fråga. Rikulla on monta kysymystä, mutta poimitaan, tämä on niin kuin aika iso kysymys.
1: Joo.
0: Teidän uran aikana, kaikki mitä on siis tapahtunut toistaiseksi, mikä on ollut teille kaikista suurin hetki? Teillä ei tarvitse olla niin kuin sama story, mutta mikä tulee mieleen, koska siis kaikkea on takataskussa, mikä on semmoinen, jota ei kai varmastikaan unohdu ikinä. Niitäkin hetkiä varmaan usein.
2: No niitä on paljon, ja mä veikkaan, että yksi iso hetki, mitä ei tulla ikinä unohtamaan, on sitten loppuvuodesta, kun mennään tuohon naapuriareenalle, ja siellä on 10 000 ihmistä katsomassa, kun jotain siellä lavalla sitä tehdään. Mutta kyllä mä sanon, että ensimmäisenä tulee mieleen tämä meidän viimeinen valvottu naurumaratoni tuolta Tripla kauppakeskuksesta, siinä kun homma loppui ja oltiin saatu potti kasattua, en edes muista mihin summaan.
1: Se oli vielä vuosi, kun kerättiin tuonne Mieli ry:lle, ja oliko siinä vielä ollut isot leikkaukset sitten myöskin mielenterveystyöstä.
2: Se oli varmaan se.
1: Se oli tietyllä tavalla ehkä, me ollaan molemmat vähän samanhenkisiä, että me ei kauheasti niin kuin, me ei luvuille eikä numeroille pelata, mutta pelataan erityisesti sille merkityksellisyydelle, että työssä pitää olla aina semmoinen olo, että jossain vaiheessa tulee kylmikset siitä omasta niin kuin tekemisestä silleen, että hei, että me liikautettiin jotain, me liikautettiin ihmisiä tai massaa tai jotain muuta, ja silloin se tuntui tosi semmoiselta isolta jutulta.
2: Oliko se jopa 500 000?
1: Oli se jotain.
2: Se varmaan oli, siinä oli tuhatpäinen yleisö melkein siinä niin kuin naama edessä ja nostettiin paitaa kattoon ja sampatanssia ja kaikkea. Oltiin valvottu se 42 tuntia ja näin edespäin. Kyllä mä veikkaan, että se on nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Joo, ja sitten voisi tietysti luetella kaiken näköisiä. On voitettu palkintoja ja ollut hienoja lähetyksiä ja sun muita. Mutta mä joskus muistan, että mä oon valmistanut itseäni tähän hetkeen, että joku kysyy tätä, niin mä oon miettinyt sitä, että no mikä se sitten on, jos ei voi, kun on vaikea laittaa niin joku sellainen työtehtävä jotenkin järjestykseen. Niin mä ajattelin, että tämmöinen niin ei varsinaisesti työ, mutta uramme kannalta tärkein ja isoin mieleenpainuvin hetki on ollut se hetki, missä mun mielestä, kun Ville aikoinaan oli sitä mieltä, että nyt riittää aamuheräilyt ja lopetetaan aamuradiossa, niin sitten se, että me päätettiin jatkaa yhdessä työn tekemistä ja kehitettiin toi nykyinen Viki ja Köpi Show. Ja mä oon jälkikäteen nyt miettinyt, että nyt mä muistan, kuinka helvetisti mua pelotti silloin. Mä olin itse silleen, että me ollaan yhtä kuin tää aamuradio ja kauhean identiteettikriisi. Ja sitten kaikki meni lopulta hyvin. Nyt katsoo niin kuin aikaa taaksepäin on silleen, että luen kiitos, me tehtiin toi. Ja hienoa, että uskallettiin taas tehdä uusia juttuja. Niin, mä sanon, että se on mulle ollut hienoin hetki meidän uralle, että vaikeassakin raossa niin jatkettiin eteenpäin.
0: Många stora ögonblick förstås, många stora ögonblick framför. Något som kommer att hända på hösten är att de har faktiskt en slutsåld arena-show här. De kör alltså Viki och Köpi show här på Grand Arenan här i Böle. Det såldes slut väldigt snabbt. Det kommer säkert att bli ett ögonblick som de kommer att komma ihåg. Men sen när de har haft, samtidigt som jag har stått här och gjort 66 timmar så har Viki och Köpi haft långa välgörenhetssändningar också som har kammat in massor med pengar. Och för två år sedan så gjorde de på shoppingcentret här i grannen här också, så samlade de in över 500 000, över 500 000 blev det till slut, och då gick det liksom till Mieli. Viki och Köpi har aldrig liksom följt med siffrorna, det är inte siffror som driver dem, att hur många har tittat och lyssnat och sådär, utan de, men det är om man kan med sitt jobb på något vis ändra på någonting. Och till exempel, då hade regeringen skurit ner ganska mycket på budgeten vad gäller jobb för att främja psykiskt välmående, så att de då liksom att regeringen kör ner, men Viki och Köpi kan göra något som ger över 500 000 mera pengar till det här. Så det är sånt som betyder mycket. Och Köpi berättade också att ett stort ögonblick för honom var när de slutade göra morgonradio, men de bestämde sig sen för att stanna tillsammans och utveckla något nytt, och det blev Viki och Köpi show. Så det var ett stort ögonblick för Köpi. Det finns så mycket ändå att fråga. Vi tar lite Bring Me the Horizon här emellan, så fortsätter med Viki och Köpi.

0: Vicky och Köpi med mig här i Extrem Dag ännu en liten stund. Deras nya, no, det är en show som inte splittar nu, men den får en ny start nästa vecka på måndag 8-10. Och den streamas ju på arenan och det hörs också på Yle X. Förutom det så är Vicky och Köpi med i en, med hel, involverade i en hel del andra projekt och tv-program och sånt. Nyt kun varmaan jo hetken, niin ootte voinut aika hyvin sille valita, että kaikkeen ei tarvii suostua.
1: Ei, niin.
2: Onko sä nähnyt, mitä kaikkea me ollaan tehty, että kyllä olisi voinut sanoa varmaan ei, mutta ollaan tehty kyllä.
0: Nyt ei tarvii siis, ellei halua tietysti nimiä tai tuotantoyhtiöitä mainita, mutta sanotaan, että minkä tyyppisistä asioista olette kieltäytynyt?
1: Jaa. Ei niitä siis...
0: Ja onko joskus no, silleen...
2: Mulla on ihan selkeä, mulla on itse asiassa, mä voin sanoa ihan selkeä, että mulla, kuten Villekin tietää, niin mä en ole siis mikään tämmönen reality-ohjelma-ihminen, niin mä oon kyllä järjestään sanonut, että mua on kysytty melkeinpä kaikkiin niihin, joita tuolla tällä hetkellä voitte kuvitella, että pyörii, oli niissä sitten tanssia tai tota noin, niin muita tehtäviä tai juoksemista pitkin maailmaa, niin kaikkiin olen sanonut ei, koska mä en vaan näe, että musta olisi mitään hyötyä sellaiselle formaatille ja myöskään niin kuin siitä ei olisi mitään hyötyä mulle itselleni, että mä menen niin kuin pahoittamaan muiden mielet ja itseni, oman mieleni, kun mä lähtisin. Koska esimerkiksi Vikihän...
0: Viki oli selviytys.
1: Joo, mä olin selviytys.
2: Se oli sulle silloin, ainakin mä muistan, että se oli jonkinlainen unelma.
1: Se oli yksi unelma päästä sinne. Kyllä mä oon niin kuin itse kyllä tykkään käydä, jos vaan mahdollista, niin aikataulullisesti, niin kyllä kaiken näköisissä jutuissa on musta on mukava.
0: Mutta onko
2: niihin mennä. Tämä työhakemus?
1: Ei, tämä on työhakemus.
2: Mä sanoin, että kyllä mua saa pyytää.
1: Mä olen joutunut valitettavasti aikataulullisista syistä kieltäytymään sellaisista jutuista, mihin mä olisin ehkä halunnutkin mennä.
0: Koska teet niin kuitenkin varmaan, vaikka teette myöskin niin kuin molemmat erikseen asioita, niin varmaan aika moni haluaa nimenomaan teidät duona johonkin juttuihin, niin onko ikinä sitten, niin kuin, että on eri puraa siinä, että toinen teistä, että kyllä, tämä on maailman siistein juttu ja tästä maksetaan, ja sitten toinen on silleen, että en ikinä.
1: Kyllä me ollaan tuollaisessakin tilanteessa aika monta kertaa itse asiassa oltu.
2: Ollaan oltu, ja sitten myöskin en halua mitään niin kuin nimiä sanoa, enkä heittää bussi alle ketään, mutta sanotaan, että yleensä homma menee niin, että Ville sanoo vaan joo jonnekin, ja sitten mä oon silleen, että hei, että käykö tämä meidän aikatauluihin, ja halutaanko myös mennä tonne, että kyllä meistä varmaan niin kuin sellainen perustavalaatu oleva ero on ollut, että Ville on tosi semmoinen mun mielestä iloinen luonnonlapsi, joka menee muutenkin helposti, että sä et varmaan sano niin helposti ei. Mä oon taas semmoinen, että mä haluaisin koko ajan sanoa ei, ja mä en ehkä sitten sitä yliajatteluvuutta niin pysty välttämättä. Sitten mä oon myöhemmin mutisen vaan itsekseni, että saakeli, että olisi pitänyt ehkä sanoa ei. Niin ollaan me niissä tilanteissa oltu.
1: Joo, ja onhan meitä on tietenkin kosiskeltu tässä 10 vuoden aikana vähän suuntaan jos toiseen. Ja välillä ollaan oltu, että no pitäisikö sitä, ja välillä ollaan, että no ei tartuta tähän. Mutta ollaan siis ihan joskus niin ihan kolikollakin heitetty, joo, että mitä tehdään.
2: Joo. Okay. Ja siinä kyse oli ihan yllättävän isosta uramuovista. Niin, heitettiin kolikolla sitä, että mitä tehdään. Ja heitettiin hyvin. Sanotaan tällä tavalla, lopulta heitettiin tosi hyvin.
1: Kyllä, joo, se oli hyvä kolikoheitto.
0: Vicky och Köpi är väldigt eftertraktade och framförallt de senaste åren så kan de ju nog ganska långt ändå välja vad de går med på. De har varit mycket, de har gjort på radio tidigare, nu gör de deras egna show på arenan och de är mycket med på diverse tv-program. Men alltid kan man inte säga ja till allt. Oftast är Vicky den som säger ja och sen är Köpi sådär att vart är vi nu på väg? För många vill ha dem som en duo och sådär. Vicky har varit, och sen mycket sådär liksom kändis-reality-program så Köpi är inte intresserad av ett en

0: där sån tängeskin och lagar man mat eller dansar man eller tältar man eller något sånt här. Han vill inte vara med i ett enda sånt. Inget intresse. Vicky ville vara med i Selviytyjät, i Survivor, alltså Robinson på finska. Så han det där, han var med, det var han en dröm. Så där var han med och annars så har han nog, det är mycket fast i tidtabeller också. Emellan så har de slingat slant. Alltså att hur ska vi göra? Och så har de liksom kastat krona eller klava och det där på riktigt. Och då har det gällt liksom stora grejer. Men det har gått bra hittills. Hei, tästä voisi höpätellä vaikka koko viikon, mutta mä päästän teidät duuniin, mutta loppuun pakko kuitenkin kysyä, koska te olette ollut, kauan te olette tuntenut?
1: Me ollaan tunnettu vuodesta
2: 2015 jostain keväästä.
1: 2015 keväästä paikka oli silloisen...
2: Kyllä.
1: Mikä
2: studiotalo? Ei kun mikä talo tuo?
1: Mediatalo.
2: Mediatalo
1: viides kerros, kyllä. Jossa silloin sijaitsi Yle X:n silloiset radiotoimitustilat, ja minä olen Porista tullut paikallisradioista sinne, ja muistan olleeni silleen, että tuolla Wiki ja sitten tuohon sen mäkkärin, ne tekee tuota iltapäivää. Mä olin ihan keltanokkana täällä, ja sitten mä muistan, että mä pääsin aika lailla ekana tai tokana päivän teidän kanssa silloiseen soppakeittiöön.
2: Syömään.
1: Joo. Ja sitten mä olin ihan silleen, soitin kotiin suurin piirtein Porin äitille, että aika hyvin etenee, että täällä jo ihan kaikkien kanssa käy syömässä ja kaikkeen muuta.
0: Mutta kuitenkin yli 10 vuotta olette tuntenut, olette paljon tehnyt duunia vaikka mitä ja teette myöskin jatkossa. Kumpi saa nyt sanoa oman hetken, jolloin toinen on ärsyttänyt itseään kaikista eniten? Silleen, että niin kuin, mitään superilmiriitaa, koska te olette kuitenkin tässä ihan sopussa.
2: Joo, eikä meillä mitään superilmiriitaa ikinä itse asiassa ollutkaan.
0: Mutta kuten tietää, vaikka se olisi niin kuin rakkain ihminen, niin se voi olla joskus siellä niin kuin 10 sekuntia vaikka pyyriä. Kumpi saa sanoa? Kumpikin saa sanoa siis?
2: Niitä on niin paljon, niin vaikka valita. Vaikea valita.
0: Joku top 50.
2: Top 50 joku.
1: Niin mun tuohon kattelu. Mä veikkaan, että mä sanon oikeastaan kaikki sellaiset hetket, kun Ville ei vaan millään malta odottaa. Ja mulla menee siihen ihan hirveästi siis hermo niin kuin monta kertaa niin kuin vuodenkin aikana. Meillä on tilanteita. Oli ne sitten sellaisia, että vaikka oltaisiin tuolla matkaohjelman kuvauksissa ja ollaan kaikki mahdolliset kuvaukset saatu kuvattua ja sitten mennään porukalla vaikka syömään ennen kuin lähdetään kotiin ja sitten ollaan silleen, että no nyt löydettiin kiva ravintola ja istutaan tässä näin, niin tuo alkaa niin kuin 5 minuutin päästä. Että no, pitäisikö meidän vaihtaa paikkaa johonkin ja ennen muuta? Mä sanoin, että vaikka...
0: Onko silleen, että tarjoilija ei ole tullut heti siinä, tai ruoka ei ole tullut heti?
1: Ylipäätään vaan se, että Ville on vaikea pysyä paikallaan.
2: Se on ihan totta.
1: Se on rasittavaa välillä.
2: Joo.
0: Sä ampuu takas nyt.
2: No ehkä mä sanon just näin, ehkä nyt päätöksiin liittyen. Köpi semmoinen
1: luonne.
2: Eikö semmoinen jahkailu ja mähkäily.
1: No joo.
2: Sitten se ei välttämättä välillä osaa. Se ei osaa sanoa ei, eikä se osaa sanoa kyllä.
1: Se on totta.
2: Ja sitten me vaan...
0: Niin ollaan siinä bufferin
2: tilassa.
0: Mitä
2: tässä nyt tehdään?
1: Ja mä pyydän anteeksi, mä ulkoistan sulle paljon asioita silleen, että mä en sano joo enkä ei. Ja sitten Ville joutuu tekemään ehkä päätöksen.
2: Niin.
1: Sitten mä myönnän, että se on rasittavaa.
0: Vilket jag köper jag känt varandra i över 10 år. De träffar varandra för första gången 2015 ungefär. Och Köpi kom som helt en grön göling från Björneborg. Och så träffar han. Oj, där är Ville Erikkelä som gör eftermiddag. Stor kärna. Vågar jag nu prata med honom? Han ringde åt mamma ungefär efter det. Och så där. Nej, men sen, de har jobbat tillsammans nu länge. Och de har gjort mycket tillsammans. Kommer fortsätta också. När har de irriterat varandra mest? Och det kom nu ganska milda saker här. Liksom, Köpi berättar att det som han blir irriterad på vad gäller Vicky är det att Vicky är så otroligt otålig. Han har ingen liksom... Han direkt, om man har suttit ner 5 minuter när han till exempel gjort någon reseprogram och valt en restaurang, så om det inte har börjat hända inom 5 minuter så ska Vicky byta restaurang direkt och han knappar liksom på bordet där. Det har hänt ofta och Vicky berättar att det kanske är lite tvärtom då med Köpi, att Köpi kan inte göra beslut. Det är inte ja eller inte nej och det är bara ett sånt kanske-läge och det där, det kan irritera honom någon gång. Men vet du, även de käraste människorna så det där kan irritera en emellan. Vicky och Köpi show, det fortsätter nästa vecka. Maanantaina 8:00, eikö niin?
2: Kyllä. Maanantaina 8:00 Areenasta ja Yle X:ltä.
0: Just det, och det slutar passligt 10:00. Det åtta till 10:00, för det här programmet börjar 11:00. Så ni kan lyssna på Vicky och Köpi show och så kan ni sova en timme och sen kan ni lyssna på mig. Kiitos kun kävit.
1: Hei, kiitos kutsusta,
2: oli tosi kiva.
1: Teillä on hienot tilat täällä.

0: Nu ska muikkunen alltså snusmumriken med sitt munspel här i Kodet yksin taas, en cover for Like a Rolling Stone. Och nu går vi direkt vidare till Kulta Huiman här med Ei Rocki vaan Blues.
1: Kaikki sano, hei varo, vielä kerran sä putoat, sä luulit, että kaikki sua huijas vaan. Sä aina

tiedot, koulut neiti ylhäinen, mutta tiedät, että siihen totuit vaan, eikö niin? Ei luultu, että sinäkin kadulle joudut, mutta siellä olet, jos